I znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još više.

nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.

0: Neće niko da me uzme, mogu da se trude, ali ostavljam ih tužne.
1: Ne dam nikom da te uzme, debili nek se truda, sklanjam rgola su ti leđa i uske su ti bluze.
0: Ej, neće niko da me uzme, mogu da se trude, ali ostavljam ih tužne.
1: Ne dam nikom da te uzme, debili nek se